0: que se poña ben o jueves ou así antes do fin de semana. A ver.
1: Esperemos que se poña bo para celebrar a festa. Este último era un veciño de Sanxenxo, pero moita xente de fora, moito turista de Zaragoza, de Madrid e demais, que sí, que ao final escollen tamén Galicia por ese refuxio climático, e que ben, que boa falta nos fai que chova, porque estaban os ríos, a verdade, que daban

0: Estamos todos. 12 horas 35 minutos y mucho que comentar tras un fin de semana muy festeiro que se extiende a festivos locales en Silleda o Cerdedo Cotobade y ante el día que el Concello de Pontevedra se había puesto como tope para tomar medidas si no pasaba lo que está ocurriendo, que llueve. Por aquí buscamos la actualidad de nuestro entorno en este tiempo de la opinión. Ramón Mella, Jorge Expósito, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: ¿Qué tal? Buen día desde Informativos. Efectivamente, hoxe luns, 24 de agosto, era data límite para a apertura do embalse do Pontillón de Castro en Pontevedra ante a falta de agua. Pois ben, a chuvia permitiu adiar este plan e polo de agora non se veía facer uso do embalse. De feito, e tendo en conta a previsión meteorológica, todo apunta a que non vai a ser necesario, xa que a chuvia únese á caída do consumo na segunda quincena de agosto e tamén nos primeiros días do mes de setembro. Por outro lado, temos a visita do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ao Colexio da Florida en Sanxenxo, para a reforma, ese proxecto que comprende tres fases para transformar completamente o centro. E hai un prazo de 3 anos para telo acabado, está dividido en 3 fases. A primeira e a máis importante vai a crear un novo patio, un aparcamento e unha pista cuberta. A primeira fase xa ten un orzamento de 3,2 millóns de euros asumido conxuntamente entre o Concello de Sanxenxo e a Xunta de Galicia. Hai queixas dos veciños de Mollabón en Pontevedra por el incendio de un vehículo abandonado y también do voceiro socialista Iván Puentes, que insiste co tema. Alerta Puentes da proliferación de cemiterios de coches abandonados en diversas zonas de Pontevedra e insta o goberno local a retomar con urxencia o servizo de retirada e desguace de vehículos das vías públicas. Di Iván Puentes que o incendio de ese vehículo de Mollabao amosa que son auténticas bombas de reloxería. E por outra banda, temos que a Garda Civil esclareceu un delito relacionado cunha estafa baseada en falsas ofertas de traballo e investiga a 4 persoas por captar a víctima e pedirlle pagos para realizar novas tarefas e recuperar supostas cantidades que quedaran retidas, de modo que a víctima chegou a transferir nada máis e nada menos que 10.000 euros. A denuncia foi interposta pola víctima que reside en Álava a través da sede electrónica da Garda Civil e as actuacións foron asumidas polo equipo da cibercomandancia en colaboración cos equipos de Pontevedra, Ávila, Cuenca e Barcelona, xa que nestas provincias estaban os domicilios dos presuntos autores, según informa a Garda Civil. ¿Qué contamos? Dende Arousa, Jorge Expósito, ¿qué tal? Bo día.
3: Hola, ¿qué tal? Moi bo día. Operación Malladoira é o nome que o Greco da Policía Nacional lle deu o dispositivo levado a cabo na Pobra do Caramiñal esta fin de semana e que se pechou coa detención de 3 homes e a incautación de 1.410 kilos de cocaína, segundo o último pesaxe realizado. Nembargantes, dende mediodía, están no Tribunal de Instancia Praza 1 de Ribeira, en principio, só 2 detidos, o presunto máximo responsable do transporte da mercancía e actual líder do clan dos Fanchos e un cidadán croata ao que se lle atribuía o papel de notario da mercancía que tiña o centro de Europa como destino final. Por lo demais, despois dunha longa negociación, 3 das 4 centrais sindicais

0: Posición libre, récord de aprobados, consúltanos. Si quieres aprobar, piensa en Academia Postal 3.
1: A auga é un recurso esencial e en Pontevedra temos que coidala máis que nunca. Estamos en alerta por seca e o caudal do río Lérez está a baixar. Unha situación que require que veciñanza, empresas e institucións poñamos da nosa parte, reduciendo o consumo, adoitando medidas de aforro e evitando o mal gasto. Porque cada litro que aforramos hoxe axuda a manter as reservas durante máis tempo. En Pontevedra coidamos a auga. Veolia, preto de ti, o teu servicio de auga.
2: ¿Quieres empezar bien la mañana? Acércate a Devesa de lunes a viernes y disfruta de nuestros packs desayuno. Croissant recién hecho, más café o infusión por solo 2,35 euros. O si prefieres algo más dulce, napolitana con café o infusión por 2,85. De enero a junio, tu desayuno te espera en Devesa. El sabor que despierta tus mañanas. Hay concesionarios multimarca y luego está Gallardo Automóviles. Alta gama, ediciones limitadas y coches de colección con la revisión y garantía oficial del fabricante. Disponible para toda España y respaldado por 160 opiniones de 5 estrellas. Porque la exclusividad no se negocia, la tranquilidad tampoco. Gallardo Automóviles. Visita nuestro concesionario o descúbrenos en internet.
3: Esto es Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
0: E agora no magazín imos a facer balance do que dou de sí a limpeza desta fin de semana de onte no río Gafos. Gonzalo Sancho, presidente de Vai polo Río, que tal, bos días?
4: Hola, bos días, moi ben, unha xornada máis, un pouco mollada.
0: Sí, 300 kilos, non? Máis ou menos de lixo sacaste desta...
4: Efectivamente, sí. Con, se acaso, engadírome que tristemente unha roda de camión e incluso un asiento destos dos nenos, non? Máis que alzador o asiento con respaldo que levan os nenos nos coches, non?
0: Ajá, e dices, maxicosi de esos.
4: Claro, dices, home, que unha cousa así acabe no río, porque eu podo entender que acaben os plásticos porque van voando polo vento e acaban no río, bueno, porque está ao final do valle, pero estas cousas nunha sociedade que nos consideramos xa preparada e tal, non é normal que se vexa eso.
0: Claro, ademais, decía vostede ao principio, un pouquiño mollada. Claro, onte pola mañán estuvo o día chuvioso.
4: Sí, estuvémolo dudando, porque tronara sobre as sete ou así. Claro, dices tú, home, si caen tronos, si estás debaixo das árbores ou mesmo d'agua que un axente que atrae a electricidade, non? Pois dices tú, carai, bueno, pero, en fin, ao final parece que non iba, bueno... Vamos a ver que pase, e alá fomos.
0: Supoño que case lles daría gusto ter que cancelala porque chovera, non? Despois de, tamén do que sí. Levábamos falando, aínda na opinión a semana pasada, esa denuncia, non, de que había pois peixes varados, tamén o que era o ecosistema todo pois bastante revolucionado porque non había auga no cauce, non?
4: Claro, efectivamente, pero bueno, se agradece,
0: Claro,
4: esa reguiña de cerca de 15 litros, 13, non sei que, creo que dice Meteo Galicia. Bueno, pois se agradece porque é un respiro, xa sabes, porque non só chove no río, sino nas capas freáticas que hai ao lado, veulle ben, eu penso que lle veu ben, que é un alivio.
0: Unha silla gamer tamén, creo que sacaron do
4: cauce. Perdón, unha?
0: Unha silla gamer, que é unha silla destas, de como estas, nas que estamos sentados agora, sí. Pero das dos rapaces mozos de agora que xogan, claro, a videoxogos. Tamén este raro, non?
4: É un pouco volvendo de antes. Son elementos que xa dunha sociedade avanzada, non? Non é o clásico legón que ten aparecido no río, non é o saco de mineral que ten aparecido río arriba despois de plantar unha finca de millo. É dicir, que aparezcan estas cousas da modernidade, do progreso, do coñecemento e da cultura, parece que é incultura, considero eu.
0: Canta xente se dou cita onte para limpar?
4: 27 persoas.
0: En que tramo limparon?
4: Pois na desembocadura, tramo aquí hasta General Rubín, por esa zona un pouco máis arriba. Engadir que ofreceuse o colectivo Capitán Gosende, que é un colectivo que todos os anos, igual que outros, non? Pois un día pois trae os seus membros para que voten unha man.
0: Fan estas limpezas en agosto, bueno, durante o ano tamén, pero en agosto, porque cando máis baixo vai o cauce, cando máis cousas raras se atopan, porque normalmente non se ven, este, digamos que ao mellor foi un dos días, unha das veces que máis baixo estaba o cauce, das que saíron.
4: Sí, porque precisamente esta circunstancia dérase o ano pasado, pero a estas alturas, do 20 pa diante. e esta vez xa chamamos a Augas de

0: Galicia sobre o día 8, sobre o día 7, por aí, o sea, que se vai anticipando. Tamén é verdad que hubo temperaturas máis extremas e unha seca moito máis prolongada, ¿no?
1: Que sacaron? Que cousas máis así raras sacaron? En,
0: afluentes de arriba, todos estes manantiais que veñen a dar ao río, pois moitos secaron, e outros son das tomas veciñais, un dereito que teñen por dado por medio ambiente da Xunta de Galicia, ¿no? Pero bueno, claro, todo contribuye a restarlle auga ao caudal principal.
1: Claro, no, digo, sempre que saen, sempre hai algo que coller.
0: Quero decir, sí, porque sí, efectivamente.
1: Antes había cousas que encontrábamos, cousas de había 50 anos, 60 anos, unha botella que che daba unhas...
0: Sí,
1: pero agora fala cousas modernas, o sea, non deixan de aparecer cousas.
0: Non deixan de aparecer o que apareceu sempre, pero tamén cousas modernas, non?
1: É o que dá máis pena, non? O que falaba usted da concienciación que hai hoxe na vía antes.
0: Sí. Tamén engadir o que me preguntabas, evidentemente é importante facelo en agosto, no verán, porque o caudal vai máis baixo, pero ademais o río, como é lógico, ten un tratado de pesca fluvial, non, que creo que está aberto, varía duns anos a outros, pero está aberto hasta mediados de xulio. Entón, pois non é moi compatible que nos estemos actuando abaixo e que pase un pescador que ten a súa licencia, o seu dereito. Bueno, en fin, agradece, o pescador cando nos ve, agradece o que facemos, porque claro, o río foi cambiando. Pero temos que ser compatibles coa legislación e coa norma.
1: Por certo, a carón do Gafos tamén pasa o camiño de Santiago. Santiago, camiño portugués. Notas a incidencia dos peregrinos, para ben ou para mal?
0: Sí, notase. O que pasa é que foi incrementando moito a anchura de ese camiño de
1: paso, non?
0: De paso, sí. A veces é exagerado porque, claro, si veñen tres e veñen falando, é lógico, non se van a poñer en fila india. A veces tamén, home, todos temos dereito a ir por aí, pero esta xente que ven de lonxe e tal, a veces as toallitas higiénicas, non? Quedan no medio e hai algún material que non recicla tan pronto, non? Porque é lógico que calqueira tipo de papel, eso, higiénico, así, enseguida a propia natureza, cun pouco de agua, bum, bum, desfaise. Pero claro, hai xa outros material máis modernos, sí, que costa máis e que teñen o seu impacto, non?
1: Claro.
0: Que é o principal, que ti pases por ali, que vexas todo limpio, vexas esto, pero bueno, todos temos dereito a pasar, a cuestión das conciencias a la cada un.
1: Claro, se nos cae, non é que xa o tiremos no chan, pero mellor se nos cae ou se vai un pouco lonxe, se cae unha auga, non o vas a ir recuperar. É como pasan miles de persoas, cando se suman moitos.
0: Ben dices como é, tal como claro. É, como se estuveras ali.
1: Claro. Bueno, alguna vez paso camiñando tamén por ali. Por certo, eso, o vindeiro fin de semana vais a facer a última deste mes de agosto. A que hora van a quedar? Unha chamadiña pois a xente que arrimo o hombro.
0: Sí, quedamos ás 10 da mañán ali xusto onde está o albergue dos peregrinos, ¿no? Facíamos outro ano na estación de autobuses, pero aí modificouse e agora é moito máis difícil parar os coches ali. Bueno, é preto do lugar e ali esperamos, que veña quen queira con un teléfono que xa deixamos para avisarse, que é o teléfono de Vai polo Río que temos na páxina web.
1: Incluso alguén como pase camiñando se suma ás veces, non tamén? Ou algún peregrino di, vou dedicar media horiña?
0: Non, os peregrinos suelen agradecer, non?
1: Claro.
0: Ti ves que veñen o mellor de Madrid mismo, de Castela, e dicen, home, gracias por esta labor. En fin, que é un agradecimento que dices tú, é colectivo, non é puntual.
1: O sea, porque, polo ben de todos, ademais.
0: Aí está, en fin, o que faríamos nos si vemos unha cousa de calqueira tipo en outra región de España, non necesariamente ecolóxica, calqueira labor boa, pois é de agradecer.
1: Bueno, pois domingo que ven, outra cita para limpar o Gafos, despois das que xa le van facendo durante estas fines de semana de agosto, vai polo río, 300 kilos quitaron este domingo, veremos o do domingo que ven. Gonzalo Sancho, presidente da asociación, graciñas, bo día.
0: Moitas gracias a vos por acordarnos sempre de vai polo río.
2: Galauria cumple 20 años y se convierte en Galaura Universe, dando el mejor servicio de ayuda a domicilio. Premiada en varias ocasiones, la mejor atención a personas en el domicilio, autorizada por la Xunta de Galicia. El mejor servicio de alta calidad, asesoramiento y gestión social. Más info en galauria.es.
3: ¿No tienes maquinaria para la limpieza de tu monte o jardín? En Toedo Rent tenemos lo que buscas. Alquiler de maquinaria para trabajos forestales, jardinería, agricultura, limpieza y construcción. Equipos profesionales, servicio cercano y la mejor solución para cada proyecto. Toedo Rent en Seixo Marín.
4: En Mountain House tenemos el plan perfecto para toda la familia. Brunch con parque gratuito para los niños los fines de semana. Viernes y sábado por la noche, 3x2 en pizzas y diversión para los más pequeños. Y este agosto reserva tu evento privado. Mountain House, el lugar donde siempre apetece volver. En Ramalleira, Vilaboa, Pontevedra.
5: ¿Necesitas dormir bien? De sueño. ¿Te levantas cansado? De sueño. En De Sueño tenemos la solución. Amplia gama de colchones de las mejores marcas. Nosotros ponemos el descanso. El sueño lo pones tú. Visítanos en Marín y Ardán.
6: Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
1: Pois dedicamos estes últimos minutos de Magazine para darlles unha información de utilidade. O Concello de Pontevedra vai a iniciar mañá a rehabilitación de firmes na Praza de Galicia cun operativo especial de tráfico e o traslado provisional da parada de autobús que se vai cara a rúa María Victoria Moreno e xustiño do lado da residencia da terceira idade. Uns traballos que se van a estender hasta o vindeiro 4 de setembro, eso se a choiva acompaña. E a Lerezap abre xa as súas inscripcións para o seu concurso de cosplay. Se non entenderon nada, explico yo. A Lerezap é un salón de videoxogos donde a cultura friki de Pontevedra se pon en marcha e estánse facendo as inscripcións para un concurso de disfraces de cosplay, que é unha das actividades máis destacadas da programación. A competición vai a ser o sábado 12 de setembro ás 5 da tarde, con moitos premios económicos. Por certo, que no xurado participan pois xente internacional de Portugal, tamén de Zaragoza ou de República Checa. É unha nota do Concello de Silleda. O mércores 26, este mércores, abren o prazo de inscripción nas escolas deportivas do Concello. Para facelo, poden o facer a través en horario de 10 a 1 e de 7 a 9 da tarde no pabillón César Fares de Silleda, ou tamén o poden facer en info@silleda.gal.
6: Asenda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
1: Así, poñemos punto final a este Magazine Hoy por Hoy Pontevedra. Mañán volvemos ás 12:25.